Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Dzulkifli? Cerita Nabi Allah Dzulkifli alaihi salatu wassalam tidak lepas daripada cerita Nabi Al-Yasa'. Dan cerita Nabi Al-Yasa' tidak lepas daripada cerita Nabi Ilyas. Karena ini tasalsul dalam bahasa Arab, saling hubung kait.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma'idhin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?